kuno rubi ya amu ni eh ni ni ni ta na kuno rubi kuno sofra ni kuno sofra